0: som har utbildat mig och tänkt att jag är rätt så flest.
1: Jag vet inte vad jag ska göra, men jag ska bli som kallade att jag inte hör mig, men jag ska göra mig att jag
0: ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att
1: jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra mig att jag ska göra m

Jag fick se att du som samtidigt på Östermalm, det kanske är viktigt. Det är viktigt.

0: Lyssna på Antoni, du vet att det finns en bank med en tjänstkrig.
1: Stör vi på Lyssna på Antoni.